0: རང གི གཉིན ཐོ དེ ཡ ལོ ཉི ཤུ ཁོང ལ ཆོང བེ པ ལ དེ ལོ གེ བྲིས ཤེ ཉེ རེ རེ བ
1: གབ དེ དུ ང ལེ ཐབ ཤེ མི དུ ལོ ཐ གར ཆུ ཉེ ཁེ རང ཚུ ཡུག ཤ མེ ཚོ དེ ཚོ ཨ གི བུར ཤ གེ ཆུ ན སམ ཆུ
0: ཚོ ཨ གི བེ ང ནེ ཤེ ཁེ སེ ཆུ ང ngada amla chwa kib kya chi do rangge ngni mina bi ga dam ro ba ta on ngni lo ni su min nam gyul de ja chwa kya che do ro ba
1: tie zu ge che ma ra se se kyo bo tan to zo rang che tie zo ke sab chen de do
0: ke sab ye yong a 그섭시다. 나한테 공시 비벼 마체 폴로니가 구부려 대유. 랑게 그섭시다. 랑게 교유 황유. 랑게 나 초하기 부기해 주니에로 봐. 용아. 니 구대 초. 랑유시. 랑니에 밥시야 토탄 요마리.
2: 랑이디 랑의 켈리야

0: 디카르 춘도니 남세 파르기 친드 메케바이 춘도니 지룬 트도 체바타 징의유도 조장 뒤유 웬디 난초 추십차 유덤규디 정신 흔지 초배 춘도 대최동유
1: Jandi Duda Kakalu Japuji D Garstongshi D Kanaks Choshi Kakalu di Nyobutoya di Yusim Chirita Kamji Doya di Kigan Chimbushi Nga Shira Nimusi Nga Mesa Lugi Wimi Shushar Nik Junzibachi
0: Sogan Dina Shirab Nimata Kongi Chupu Tadun Dadu Sung Yen Shen Tajikya Tongju Yu
1: Suna wamu talu lo chukji shi, tanda luri ngaba zhuyo shi. Dagwa ngwimi shusha rinne sogan di nari ya, nganzu shimu jisa muran taga li shi. Tanga gyuze kabushita yo shi. Wamu.
2: La.
1: Tiring lobra chi mebe. Ha.
2: Tiring nye sigi.
1: Tiring chitu nga ri ga la, tsuki tsuka zhunye yi. Rang nga nyamdo zhuge ya.
0: 俺有那几个是白了这个球前能有个一用啊汤给崔军做点给了一趟经有人你有他所干汤没有一三月白了你要点崔军就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ
1: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁྱི རང ཚོད ཅིག ཁ གབ ཡོད པ
2: ང ནམ གི ཚོད ཅིག ནས ངོ བོ གབ ཡོད
1: ཨ ལེ དེ དེ ཡིན ཤེ ཨ ཁ ད དེ ངོ བོ ཆུན མི དུ ཡིན ལེ དོང རེ ད ཕ ལ ཡོད ཤེ
2: ཅེ ན དེ ཚོ ཚོད གི ན གི སེབ དེ ཚོ ཅེ
1: དེ དེ དུ ཅེ ན ཁྱུན ཡོང མ ཤེ ཨ དོ ཆེ སི ཤེ དེ གང གི ཛ ཟོ ཅེ ཤེ ང ཚོ ཚོད གི ཡོད ས ལེ ཇོ དུ བ 오야, 줘.
0: 대가를 여배 떼르더니 동료탕 발라임바탕 따도 냠차기 떼르더식지 발레 추시세르부탕 동료기 추시 마시이 당게 추시세포로 균투 동료탕 발레 추시니 추주르시기유
1: 디 발라시 내주 상마야 수수 캐주리요다 왜 개그도와 디나 동쇼시
2: 동쇼라
1: 리리리 타시 최심이저와 니요시
2: 겐라 되 최고치야 카레이나라
1: 데르두 타게 최시 제비다 메루 동자 치비네레 최시야 균도 조고 마리스 제세소 요시 잔되다
2: 까부시샤
1: 디 까부시 딩음만 간츠 제지리아 배추던 거 요시 디나리아 진루제 ཉོགསོགས
2: དེ ནས ཟ ཐུབ མི འདུག ལ
1: ཨ ཡ ཟ ཐུབ མི འདུག ཨེ ངོ ནས ཟ ཐུབ མི འདུག ཨེ ཚོ ཡུ ཚོ ཡ ཟ དེ ཁ བུ འདུག ཨ རང ཐང དོ ལྷབ ཅི བ ཆེན དུ འདུག ཨེ
2: ང ཆེན དུ འདུག